رتان مزگین اوش بو خلقو مزدومین جیهان تر محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم بسر نبی سرمده حمدو شکرو مدحو پزنو هم سنائین عالمه بجارك إن خدانه أو إلهي أو حده.

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی.

0: بیشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سرخون غما ناجم ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.
1: Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

مظهر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر توی رونیامه کسی بکه ثباتی بیده حتا وفاتی او